re boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlo mamela tshwantshiso motšha o tšhile wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharomagolo supile le mašwe ma matlhano a metsengmedi mme mongwedi e ntse le molele kwa marumo wa tumagole parase.